Udi kina til vuce sabi hata meris piteri, guarda ta shemsh, o sanadu a canzunetta ta Joe Kutayar, o la wat faila li habet.